0: einer Karriere haben werden. Bapak harus atur orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

0: Jadi ini kita cuma
1: ya udah kok jadi ex sama mbak
0: masih
1: iya kok jadi sama lo nih
0: Mai ini
1: Mai
0: Siapa, Mai? Siapa, Mai?